0: Munifuhi filovadi, malumat ke khazana musalikode, emme itubar kurve baveria.
1: Dehiraj jege adu.